0: que a vovó está a cozinhar hoje?
1: Mais sabor,
2: mais vida,
1: mais sabor,
2: mais vida,
1: mais sabor,
2: mais vida,
1: e tanto amor.
3: Mas se me quero render no porola, me quero romelinho e olha, eu tá na Yosua, distrito anho. Mas se não sou eu para cá nem um.
4: Ele para que moça é hora de língua. Ni quero lo sou tenho de orar a mulher vale. Me quero romelinho meio. Ni mulipele pa hempa kwenye uhe olia.
5: Opiwe ni muretele. Yonye olelo. Muhusiwe hopa yo uma. Ndipuka nekole.
3: Ya. Hopa yo uma. Ela chiritio sila. Enkupu shire yoja pipi akape ya umuteteni. Miyo kirene mwana. Tani apenye.
6: Pipi. Mwakalo upia nukatibakani.
7: Mwenye ni muhano, ini raromela wira atuyo hasi wela yoja.
3: Mwamuthiana, mtoto peluaka. Ola muhusi wote pasha orera, mioto nkwa koja wiha. Kiwale wira tinyuwa muhano mwapenye hopa yowuma.
7: Ayo muhano, yoja saka sote neki napea ni mrerelo soki siwela wiha na yoja saka so siwa siwa. Mirele lo saikumi ni soko ya upanya. Ntoko ehopa yu uuma. Nakala yekiti. So wape yu anempento. Tivo, tisote pa osiva.
3: Kinona wira ayo. Mukulu pale. Kinona wira pipula. Okale tuemo sa yulu pale. Inashuti hawe ya pelo ni mirele lo sosiva. Ntoko iya. Ashilo kwa nahu. Ashitia nahu. Na nama nahu, ya mpachera olia iyoja saye kumi.
6: Murugu wote porera mkulu pale. Waro kala wera musi ya hala njasi isa isumana sotene. Yaro kala ikuru. Ote ilio mrema ne kumi.
8: Mukure hopa yo uma nakala ikiti. Ipiriru kwa samuja kufarangu ni macho wakute sumana ni mukalimu kiliwa kamurima. Osiva vanchene, okala vanchene. Ni mpento wa wata.
1: Maisabo,
2: maisvida.
9: Itanto mu.
2: Maisvida.
0: Mais sabor, mais vida. Que a vovó está cozinhando?
10: 5 horas e 38 minutos. Me está gostando o manema kuwa. Vasiso. Watimingu. Nihanlo pio magisera nguaya. Nihanlo randela na mustu.

0: Dodoma, muy buena numosa, welcome a la Boa Tanzania. Un brumedigua, mira South Africa Austral, Nerere, Wafrica, Wopireka, Miaka, Melocomili, Nitanu, Egulusha Dodoma, any new bucking centimetro, Melocomil in Taro, Ne Sendi Kala Sopakiwa, Ni Peru, Ne Segena Gonimola, in Irua Medicinal, Ela Tiwi, in Kaliheria Ekumi, Yamwele. Nini pagato ibaze solili ikani ni suru bali mto komuto kani pavela we nini wale la ni kuoso wana lea sapalash tikwene ni iforu sapeve te mungwe hato domogo akala wera onni rwano eto nyeri ini himi wera veke kai ikulusha hato doma muruba ngure la niwa ya nogo onni rwano eto nyeri ini himi okala eke kai KFL yole mpwa makodo roto doma nyumu maramatuma mwavikele alipo antumiha e waraka Vale mpwale ya vamerele lo sotene, mwigwana wala untumihawe. Wawi, mpaje ihisapo so kuwala. Mumpavela urupa sana, mummatele egunusha dodoma, tiore ra nioro romelea. Nipanya na ya mudate ori ika Afrika mpanta wanaili, onakala portu. Wohi ya poro mpakiwa ya, akala mpuro sintumihiwa ya, elapo yotene. Mpavela kwa suwa la sikina, sa dodoma mwate arami ni 87 087 00 01 wala muhina ma email @kpl-mbk.com munipanya wa kuvea
1: o que que a vovó está a cozinhar hoje
2: mais sabor mais sabor
3: mais vida
2: mais sabor
3: mais vida
2: e tanto amor
4: Mukiru hendle no purola. Mukiru romeli heo ya yota na yoswa wa distrito anyo. Masinru ye mparaka ni mungu.
5: Ele parake mosa ora deliwa. Ni ikeri lo soo tena torara mkulu pale. Mukiru romele miyo. Ni mulipele pahe mpako njewi haolia.
6: Opiwe ni muretele. Yole olelo. Muhusiwe hopa yo uma. Ndipuka nekole.
4: Ya. Hopa yo uma. Ela tirdio siva. Enkupu shire oja pipi akape ya umuteteni. Mio kirene mwana, tani apenye.
7: Pipi, mohalo upia nukati bakani.
8: Mwenye ni mohalo. Ini raromela wira atuyo hasi wela yoja.
4: Mwamutiana, mtoto peluaka. Ola muhusi wote pasha orera. Mio tonkwa koja wiha. Kiwale wira tinyuwa muhano mwapenye hopa yowuma.
8: Ayo muhano. Iyoja saka sote neki napea ni mrelelo so kisivela wihana. Iyoja saka so siva siva. Mrelelo saikumi ni soko ya ukanya. Ntoko ehopa yowuma. Nakala yekiti. So wape iwa ni mpento. Tivo tisote pa osiva.
4: Kinona wira ayo. Mukulu pale. Kino na wira pipula, okale tuemo sa yulu pale. Inashuti hawe ya pelo ni mirere lo sosiva, ntoko iya. Ashilo kwa nahu, ashitia nahu, na anama nahu, ya mpachera olia iyoja saye kumi.
7: Murugu wote porera mkulu pale. Waro kala wira musi ya hwala njasi isa isumana sotene. Yaro kala ikuru, ote ilio mrema ne kumi.
9: Mukure hopa yo uma nakala ikiti, ipiriri kwa samulia kufarangu ni macho wakute sumana ni mukalimu deiliwa kamurima. Osiva vanchene, okala vanchene, ni mpento wa wata.
3: Maisabo, mashvida,
10: itanto mu.
3: Mashvida, maisabo, mashvida.
0: Pole, pole, apia poma amkinka ote peshorera. Kaza sona alamuma panya mkinka overikana. Okuma alir liwana mwane, anashulu, amkinka ormele ya olipane ya ni ote pishorera. Munimpa yola mkinka mwela kamte kwanyu, weta kasa nakala omvaha, no kana mpura mshengi wanyi yola. Mpanyerie ihisapo soku wala, ni musuwele mara kamasea amkinka niha ni wa spiriti vintuo itu. Nikela huo vahanto, ekamizeti, ejapeyo, nebomba. Nini mutumiha mosa mosa, nale anipela uo pola. Nakalaka watu miheria atu omeka, nale anerla uo poliha. Muni shukuri ya wanita utrabayu. Ndete wajamila, watamela omoza banku, uholo wa city linki. Eloja nambaro sento idosh, natakele arami muhina wa 87-059-79-55. Casa Sonal,
7: amkinka ote pesha orera ni hisapo soku wala kaza sonal mnyakele mkinka anyu gore rela woro mele ya nivopo heyavo.
1: O que a vovó está a cozinhar hoje?
2: Mais sabor,
3: mais vida.
2: Mais sabor,
3: mais vida.
2: Mais sabor,
3: mais vida.
2: E tanto amor.
8: Ah, não, isso não era só sulaca. E não, mas de raro outro que aí olha, sabe, o que eu já sou cicola.
10: Mousse o amacho, olha o que se vê lá.
11: Meu, quem pava o amacho, tem?
10: Sai, sai, vavo. Eu corri que cai. Mia toki mpaila macho otene.
8: Mwe kutakutease. Owa ilanyo mnoro kala no machi ilo olikana wa machi.
10: Masipipi, kuta wakati mungkile la wira, bantuni hae kijeko ratene, mwahaya wira kinumunua.
8: Mwakana ni sharia, masito, kina alela ana wira, awo bantuni ya uja uratene, mwahawa wira, awo animunua.
10: Masasarusi, arinaikuruba kani obirikana ambiashmira voashilo pana, tivo kibantuni yesha, oja banchene.
7: Mwanaka, mwihimi kitu sohi kalela, mulopa na moseke kai, onini kiwe loratene wira atiana, pamosa mosaruta ikuru, semberi kanapahi, ikalelo saya.
8: Vamos, tivo kina peaka, wakuta okati, yoja saka so wata, so siva siva, ni mate lo, kore roka wana, mate, ni mapuro makina amujaku, anye ni kadiha ote pasha, ikuru, ni ote ilia shiba murima.
10: Shuni ya riondi suolo ratene, owo mpela pahe mate otene, maha wira na milili.
11: Oja ya pipi, tiote posiva ni mia, kihiwe raka wiwe haweha.
8: Kuwa omboli weta lancho kola. Mulopo nana kala mutiana.
9: Mukore hopa yo uma nakala ikiti ipiriri kwa samu yaku farangu ni macho wakute sumana ni mukalimu teiliwa kamurima. Osiva vanjene, okala vanjene. Ni mpento wa wata.
3: Maisabo, maisvida.
12: Itanto mu.
3: Maisvida, maisabo, maisvida.
13: 8 horas e 8 minutos, sisa masipo manu ya pata ni urantele hukatula roa hurian le programa mtiana. Masikola wende programa lilo kananuno ni roa urantele ni masipo. Kahaya, sipo sheni va? Urata wa manono jazz, jilu.

0: tresoro chechilo an minuto milo cobre que hansini na mucho khallo katula wo ke lo thukhala nikula ni ho nasira dalfo no kelani we hera thomite koni wo kat kampa to kolam phanto na eli ekipa chile chopili chiting ke chila ya ura e chitrule ton campo wo pimana ikuru
1: Infatti, qual è il Grassinda Massura va a trovare la tua municipale e Opemba tira i sintani al Panti con la cucina pimbina né ferroviario o lishinga e tira e hanno copia pitu né c'è la copia pitu la operaria Panti con la e cruz amurteca perché in tirani pintele mona pantuna il perché nina hala mona pura kamana pura oggi che nina sana sana kamana per vero oli shinga kapanka le lore rina nina pokio imana uo mana uona metan waka kina wana ule kande kirbinya onku minha nira kisita mo doku honhega ule kanle bueda ira umana niha wa chau sacha ale ba umira tira afero vero lishinga wa afero vero lishinga kama kumale nandelo yayo akendayo yayo takumale intervalo wa kopya mpira ri kompate kwa afero vero lishinga kwa makela malela kapitan woni kuruna afero vero ama kankuna impact inkira kuira kitike mpira Wongo ina bahono na ndeza Antoni Mushanga kana yuko mi hamayo mwa mpira mpua wapena winter kwa wako bana anki kiteri haka ayo oni kurma pembini mpira riu ichulu hana wakelena pira ndo ave kawe kama na uhuru kunua pembini ama non kitela mpantu na pende pyo inji pero vya roli shinka hana huwaka penchi toko chihubaliawe pembini kama na ito china watra penchi ukwenye mpira bakane ndoa uhito pimana ferro vero lishingemele uhito mkanti kuna ili pembinya riyu uichulo wako kia mpira hukumelu ute mos na pembinya nama na mpira pani beladio na pembinya nama rika mpira nama hila hol kato make la rahul ekipa ya ferro vero lishinga pio riyu uichulo na pelo kumelu ute hukumela vale ute nosa ni haluka la na asociación sportivo pema na truela Marcar nossa, é lá, tio. Eu me lembro da pendinha. Na tua, ela utuli pra carne. A não ser pra golela. Lá, porque não é quinta. Na aquela cura, não é tua curmina. Na tua, não é rapaz. Na ri capitão, aquela. É, mãe, eu me lembro da pendinha. O apelo vale um que quer, eu me lembro daquela rola.

0: que a equipa e a Associação Desportiva do Pé, mas isso andam que estão para a Rio e Júlio Nacional, há que vir um barraca. Quer assim, dá?
1: E é para Nasser Adolfo. Hivani rivo uiwelela miteko chene chote numana na chine taya nye chikali chumimi teko chuma sinitano machikili mpira u stadi municipal evriki uva piempa 0-0 mpanto uopachira ni mpanto unayeli mpaka ukati kampa tokola kivu kipa inatimania na oria weta nyaru na akira kuramena nikele noni
0: wakatu na namuja pankele kuru venti pembinya na sokore anu wako wa hamake na mayo mwena mpira nuni kuru na pani na sentu ande kawe nosa ndiye sasi hapa Cruz uhona itu inyoholia mwana merete ule kwenye mayo mwena mpira asosiasyon sportivo wapenpa. Roberto Pula 2, ADV 1, até nesta segunda parte.
2: É o 15º golo da Ação Esportiva de Vilão Culo, é o segundo de Dilson neste campeonato. Há instantes tinha erradamente anunciado o golo 175, mas na verdade foi o golo 176, porque agora é marcado o golo 100.
1: Mas para Nasser Adolfo, nisso é que ele chama na golo e aquela cavale, o Nadia Lagura, querima por uma quarta, na Riva Nascuna, nem o Iguelela, o Mano Nacineta, e a Meteco Chicanichima Sintano, o Matiquelio Pira, e ver com o Kale, o Maputo, mas para Nasser Adolfo.
0: Wapokea mpira na Ramahona chano kuluwa igoli valiza unong ya asusia sao mpampi wa asusia sao msportiva opema kurushi weleke mwa chumani hata kono kana uchumania mgo uchumania hata wano kana ya uchumania ikipa chopi ili nireke manata ima hata nina hala kana na igoli kina ondwa ikipa chopi ili chinozi ha wari asusia sao msportiva opempo wari faro ziyari odishinka otene ampeli golo kina ona mana Luku kantua mana pinata mu inahala okela wado kali moja.
3: Ah, pinata mutua. Waku fena makena bromu na pira unikurna panena pembinya mbanra kana rwela kulu. Na suna wakiliru mwa mwina pira ferro fiaru nishinga. Uka tula minutu luku nuwa minutu mocha mpantiku na ili. Kana ushinta ni pembinya ni ferro fiaru nishinga. Waku fena mayo mwina pira ekipa ya fisiya sound sportive. Tupemba mayo mwina pira ilajo na mwemisa mpira. Na mahapani mbanraka. Mbanraka na nkita ni krofenchi na mhendra bweda bweda. Notipo kufiaho vika nye nani ni kapitao ma. Unikuru na ferroviaru ulishinda mpira na kumi na valota mpira na kumi na valota wakufya nira panka la kaikuru venchi pembinya na ferroviaru ulishinda nira apulilaka na wasa na asosiasyon sportivo pema tinamo na mwemu na mpira asosiasyon na wikinka mpantu inkina ku Mira reke holo. Mereke mira yare limpua simana amira va non lo kotampirano helampirato. Tina kuakwa na markere no se na pedinya. Awa wakifiru. Mwyo mwira mpira ri. Mwodinya ruta wene. Kena ufanya hatua. Na makelepan. Ifalta kuku mhendra. Ferro fiaru nishinda. Kukati mbanra kawa wakela wempira raka maholo. Mereka nungkwenye bakani. Na kila tihia mpira fati mekayo apembinya na wikinka utuli hapo mayo mwena mpira altino mayo kikichiri hachito kale apembinya kayo wako pia na wikinka na kita mpira na wena aaaaaya mpira kota ibaliza ya makaruku krushi hili kantu kwa zareti honko nyampira honko nyampira Makoko oma lela miki hona, mawa piti itu paulu akitu hona, yari remati ya kayu nireke nana hala okala na izolo maji makarufu na okota. Mana chihimaliaka luku kantua mana pinatamu na kuwe na lakodu kali moja.
0: Wakuka nira ikinkaka, mayo mwena mpira lalaya. Bimbinya ukufia ni muru matafi. Ferroviari ulishinga. Bimbinya ukufia. Ukufia. Na upo pehoja mihiyo. Uwani mwanene. wapo piha wa temihia kamana uno uvanya kachonono modi nireke uwana mahusi iparaka para ekipa ifawe wako fia huma kela mayo mwira pira ferro fiare ere falta wore kulia mondinyo ishan mwenye wa kweli yawe mwa kapito mwenyala kapitare sana nireke ifalta ule ukanle mondinyo ri onya kelia imara pili utuli wane lupa hela ela diyo kavonya le baba hia amarelo ereke paula vito paka na vana sira dolfo ri sana sana hina mwopi vito
3: daruso kumhenra mayo mwira mpira pembile la diyo nera antu sene kampira utuli mayo mwira mpira aferro fiaro olishinga kambala kambala wakufya na kipampira rimpanti ingina ku amahera kwa kwa na mwete na mpire mwyo mwena mpire lolo kala perro kiharu lishinga amahera kama lela mpire na kume na balosa balosa na perro kiharu lishinga kala mpanti kuna ili kena ushintania 0-0 pibine kana upuretu perro kiharu lishinga kena upuretu masintambo mosambula mpire lidwa ipua municipal yopemba na nata tonhala ukala ikantu ya ferro fiaro lishinga mayo mwena mpira huu na ata santa kamela mpira na mtawe la mpira vila marcar ke ikantu krahul na uya mpira na kila kiatovati mafuru mpela ukipi kantu krahul Mwana mulia, wawon, kukita. Hei, wana nishoo kubani, kinaona kukufalto, wako mihendra mwana mwana mpira ferroviario, mwana mwana mpira Ivan, na rekwarda redi, pembinya, na wikinta, na waveke la siku, na wira reke mahon, mpira honki, pari ujulu, na kele vani, miburu, Capitão Malela, equipa ya Ferroviário Lixinga, a complementar com a Mpira, Caio, a Associação Esportiva Pema, Pira Rúchul, Nato Uelo, Kikteria, Nimueto, Ni Capitão Malela, Maholo Caio, Naua Wakiviro, Elvinium, equipa ya Pania Pembinha, a Marca Lex, a Rekesina Maha, Breda, Breda, Waco Fermino, Nato Uela, Pira Microfente, Maholo Apani, Nerie Nosse, Nihala Ukala, na Ferro Viaru Lishinga, Erminio, Kore, Tamela Mkira Mikrofenche. Na ya ushintani ya 0-0, Asociación Sportivo Pema, Ferro Viaru Lishinga, Masintan Mosambola. No, ase na Ferro Viaru Lishinga. No, pita, kare, simana, maope pitu, iraka, pahi, kuntuno markare, Ferroviario Lishinga amarke kivano pembinya wahi pita pita pembinya horre na maholi ire falta Cruz mao pepitu ula uamfula na chuela uole chana wapa pita
4: mao pepitu nireke ana chuela kabana nihona vale nipuro ni mojo hakole sirriya na mara pili wala nisharu yofela nireke jitamu uwehera ile kalle Ipitu inera yopia ka ila upoesha di municipali wa fepa. Nereke inera ipitu yona mpula mana chinohane hu. Yoha uleli ya nule kane Paulo Afidi.
3: Minutu moko na tano na miraro pembinya na opo pia veche. Na sakamela mpira ugeba. Mwuru mwira mpira kala pembinya. Na mahenra rakate. Rakatu wako fia na mahenra mbanra kambanra kanankita. Mpira uichu wanata nkikitir hiena. Wako vya na makela fa. Na makela mwuru mwira mpira kala pembinya. Na makela iladi na picha picha mpira na rwena maholo. Na usuma kerufu na kapula mpira. Guarda rena ferro fiaro di scienda la mahancuna di impatto in che la rosa hold era per che pacane la ma che spiega che la propria di scienda va come anche che ci vale per che caio calle calle calle calle che ya su che sportivo per ma ma che la
0: ala kapendinya wa kuba na mon kan ta kan na be kelang piram ko ri patrin ke kwa wol na be kelang na ma pani ne mare ne mare o kite ke tene ko pemba ka ho brasil wa kuba dire cheni re pasa wa kuya no ne halu kala no se na ferro fiaro ni singa ina una toko aula mena ira tsakano te pohuli na mogu na tira pembinya guardare de makaru fu man sakamela valen tira ira marker ma fugo kuminda len tar so hendra ma yo mira tira a pembinya wa ko ka makaru na wikenta na kitam tira dusul ma kala pan ta ma kala ha mira tira brao ekipa ya ya ferro ferro de singa na makele guys dire que na makele brise brise wakra dan kitam tira pembinya na makela malela capitão a ferro ferro de singa na mahantuna na odin papin kina ku na bete na makan makan na rohi na mahul na makela mayo mira tira mundinho na pita pita tira na mahantuna na odin papin kina ku na makela pan na rohi na mahul capitão malela dan kitam halsin halsin wakku gan ha makela ferro ferro de singa va marco wakwa na rohi na mahul nama ke na vadin tira kuru fukur na da ferro de singa no kitam pela ruchulu na kedia ni muro nin afino na pedinha chicho ni muro ama ke na kapani ilishin isa ta kuku ni hendra meo mena tira ferro fiaro ulishinga pembinya ni ferro fiaro ulishinga kantuno temana kantuno shintana
4: kantuna temana kantuna shintana ni ona vano wa ferro fiaro ulishinga ni namo na vale komisario no yo kanle Ivani anaro ukela fortinho na roa ka serimira ukela ukala na manana makwawe tarekipa na faro viaro lishika kupia igodo igodo ila imrikarka o hiyo tudi komisario defesa o Ivani avanzado
0: minuto miloko mili infanti uko na ele 0-0 kana ushindane wakuma pembinya ni Ferro fiaro lishinga mpira riu chulu na wakele ni mayo mwina pena pija pija mayo mwina pena kele pendinya hitu wa mwenene pendinya notwena mwenene pendinya kantuna wakele ni mpira wa lukamire kendalisa ya kalia makirufu kalio na mayo mwina mpira pendinya erminyo Antônio na campira, Mapuro, o Itania, o Atamela Pequenária, o Aco Campira, o Rio Júl, na Maquele, Nino, na Ruiz Nova Rolo, na Socavo Rolo, Mão Grampira, a Cadeia, na Pita Pita Mão, na própria Peninha, voltou, não até com Pita Pita Hermínio, o Aco de Alex, a Peninha, na Pantela Crovete, na Ruiz Nova Rolo, Hermínio, Hermínio, que é Alex, Alex, nasceu na Peninha, lá no Panelli, Cruz, Peninha, Cantuno, Tema, Banquimene, aula ana tuwa na mpira ana uipa na nechitala toko chinkiva wewa
4: hee kinoona mana kanapakai mweni wa chini mana chihime awe antoni yu mshenga wira na mpwadi ukelamu upante kaswata paka ukelamu umira bola unto niha uvaha ikuru chotene wira itipa irwe uholo na mochi kia mpira
0: wako fama kena finu mayo kikiri akalea pembinya wa mahuri na makela lexi na suna wapani mwa mwena mpira kena ferro fiare uli shinga na makela mati mati na wakivyo wena yoku vyaru horia unkotona mpata lupa na hulu kwa sabraun ferro fiare uli shinga atoku vyaka na maramati
4: kruz ana varavati ana nyoma kama na nokuzia anohata mana na itaye ore kama yo ana picha hukuma na ana picha upia inaona proviaro lishinda na kuma brizi ukela ivani nireke tisamo nukuma marti ukela nireke tisamo komisari kinona mana na ule kale antoni moshang na mudari na pelo cha igolo wila wakane wakane bodi inarivate ari hinayo ikalanaka mpanto pembenya hokele do hokele edu kimana uchua na mtu kumale kireke kumale erminio erminio tu kumale kireke edu nende lichicha mkimocha michaka wa association sportiva
0: wa kupia mpira na halo kiti ya mpanti wa ferro fiaro lishinga narwe na mahulu na mankiki chiri hakireke kayo akupa mpira valioteki ni atupata el uno municipal de Ofema, Motene, Campela, era tira pie en Valizaba, Wakufia, no era tira, Serrafiar, Malela, Namar Camper, Wahu, Padwatu, Namar Hol, Namar Chopoca, Manene, Pimbina, Wakufa, Nanki Camper, Norma Kelpa, Namar Kel Egas, Vari, Rakma Hol, Homer and Pira, Kadleg, Pimbina. Wakati una mchira kanile ni kurufe nchene wakufe nose na makila mondinyo na rohila maholo wakwana wakufe hazekawe Abraham Ariana ni kwadrede a pembinya na soka makila ni muru uratene yako kaligolo yomana ni uonya
4: yomana yuonya kabara mara chora lehu cruzamento nireke igolo nifi kenale manji ule kanle Abraham opanka homana niha manji Kira sakelle.
0: Nere ko holo holo, ko rokala rokofia niru holo holo wong.
4: Holo holo, holo kunchuanya. We hilo koche atwe inokumenda.
0: Eh, wa kufia no se na pendi nye la jama kan kuna rimpatin kina kumtra na kumelo se na no se ni halukala na ferro fiago ni singa woka tulan kana ushinga ni pendi nye ni asu ni derke ni ferro fiago ni singa ni nu tu mi lo komili nu a mi tu mi tano 0 a 0 masin tran mosambola woka tulan ferro fiago ni singa ni e poma yo pemba ni amirna ka pendi nye o se na ferro fiago ni singa natro kala no Kamana, Edu, non come era Pirama. Nossa, na ferro fiaro di singa, voi pita pita, ma non era Pirama di singa. Ma vedo Nihalukala, nostra, no fai, Nihalukala, na associação sportivo Pema, ma non era Pirama di singa, calla calla musa, che non è tocco, calla falto, ma non era proprio ferro di singa. Radio Nawe King, Namarkari, Tarsona, Kikitin, Hemi Moor, and Bob Rampira, Ferro Ferrishing, Nara Bamira Pokopia Peda, Ekipa Pesmi, Okuja, Wenwe, Pokopia Pira, Okum and Pira Fake House, North Halukala, Na Ferro Ferrishinga. Oi, Pita Pita, my own Ferro Ferrishing, Namarkar and Pira Ujul, Nakelian, Nakelani, Kayo, my own Rapakaya Pembinian, take our pahe, keep it up, it up, not with the whole, Makelapa, Amakela Ferro Ferrishing, Malela, Capitana, no critical adventure in the evil is our. After an association for Pito Pemba. Kama ya shinda na kamtu nao tema nani. Woku mapembi inyawa. Nare asusia, son sportiva. Ni ferro fiaro ni shinda. Wakuka, nirapankila krovenchi ni naro hila aholo. Kama na inyiri ya kamtu lipu wani. Doko pembi inyawa lipa awa. Kama na warwili awa ni shinda. Aho shinti ya mpireli. So rafiki nako. Ikanto ya asosiasao sportivo pema. Niladio nang kilatiha. Nanti kita nak pilih lepas, nuhan mau kita pilih. Nuhan tu wet siapa, nuhan aku fia, nuhan ikinka. Nanti kita pilih, nasi itu ada, nanti kita ni faham faham faham ni siapa, nanti orang hilang holo, nuhan kena apa, nama kena beda, beda aku fia, nanti kita pilih. Panelid, mereka Alfino, Alfino aku fia, nama kena Alex, Alex nak revan otak, kita pilih orang hilang holo, nanti kita ni kerfence, nama kena ferro fiaro ni siapa, dari Mondinho, Mondinho aku fia, Abraham. Kita ni kan pernah nak kumelute, nasi ni halu kala na ferro fiaro lisinga. Mira takalakan, hakani, mayom enam pernah ferro fiaro lisinga. Mira pangkila krofenci, kino na toko kalle kamala, kamala he, a ferro fiaro lisinga. Na uha uholo, na tri kan pernah matata, na kiceri dana, na kiceri ni, ni asosiasi sportivo pema nasi non kiki ceri hapasi hukumelan pira yomate ni halu kala nasi. Mosta na ferro fiaro ni singa. Masindana mosta mbola. Makurumele. Onjo kuchilu wela pehu. Pembinya. Ni. Ferro fiaro ni singa. Pembinya. Rinei puntum. Loko. Namtanda mele. Nereke ferro fiaro ni singa. Rinei puntum. Loko. Mili namocha. Wakuka hake la mongra preka la ferro fiaro ni singa. Uite nepan komisario. Kele nana non patio la wanaele. Kontra da ke ferro fiaro ni singa. Opa piaka venci natum piran. Wafe kawe. Na kume lute nfante. Wa asusia son sportivo pema. Kana pure tu pembinya, nara asusia son sportivo pema. Ferro fiaro li singa, itaya ya mataka. Kana pure tu minutu milo komiling. Mwa minutu mitano na miraru, mpatiko na ele, ferro vero li shinga, asociação esportiva pema, wahinaya ya ushinga na, kanaya utema na, masintano matabali, wako kia nongosa ni kale na asociação esportiva pema, wohala marka ya pirani, eladio, apendinha, na mahankuna, mpati nkina kwedu, edu wako kia nila pankila krovenche, na rama hulu, na so alukwa nila ferro vero li shinga, Anali pa penchene, uri di malale, ule melale, he, ulia fesao. Wa kofia nera pa nkula krofenche, nomu ina prakale, ni kurna pa, ne kurna, ferro fiaro le shinga, kuwa rede, makarufo, na wikenja, na masam tuida pati, na wawatekura rimpati inkinako, na kula fatu wakana, na winyo mula nankita mplari uzul, na kelia ni mayomu ina pira, mtale, asosia, transportiva, wakolu, wakomondinyo, na ruhila wakolu bweda, bweda, na kumi ina mpira utupen, nira kempira, noto ni halukala, na asosia, transportiva pen, Oi, pica pica racao, tua pendinha, na marca na maneira poeta, poeta, aquela campira no muro, na tulha, em tulha, na roda da rola, não na tua pendinha, no calecanto, e a associação esportiva, o pema, nunca na bateria, o kit canto, mira, tchau, camela caongo, nem a tchania pane, nem a rania é ládio, ládio. Naro abaholo, naro ang, nungu ya mpira, nankilatiha, mapuro, unkipi kanto, waku feno ikinka, wana ukita, nguetu wetia, na pino lipawe, mweka wetia na ula ututu sara, waku faukika, na oriuta, wene, mayumu ina mpira, li kutokuwa mwona liaka, vale, Alexi, kenyenyele, ni mayumu ina mpira, nkina ku edu, yara mwenye ala, pina unkwa nya mpira bakani, kinera kame mwana uheta, unkwa nya bakani, ana haloferwa, waku Yang kila tiampira, mpua, mungorvered, makarufu, aferro, fiaro, lishinga, naso, hukuma kumapuyayo, murampati inkinako, yang kila tiampira bati, makarufu, gorvered, kipa ya aferro, fiaro, lishinga, wako vainire kenka, kahonki tampira ruchulu, halongwa kenda, pari mayongu ina prakale, aferro, fiaro, lishinga, nida pankila ikropenche, naru hilama hulu, ungu ina prakale, ekipa ya, kipa ikale, ya aferro, fiaro, lishinga, naru hilama hulu, kambala, kambala wako pia, naru hilama hulu, nama hakuna, Repatriando na nacional, manda o copia boeda, ferra, pendinha, a mahera capa, a mahera, a na mahera barraca, barraca, mahera catupane, a mahera capeta, que a carmana no cupa na rocha, o acuva maquele gacha, ferrofiaro, holy singa, na mahacuna, no repatriando na cumalela, capital, ferrofiaro, singa, na rocha, na rocha, pega, já o que virou, acuva, a pena, o que vai nacional, pita, e recolta, o comiana, meu mira, pirega, a ferrofiaro, holy singa. Era um tacamela campira. Ivan, quadra rede, equipa ya, na sucia, transportivo pema, canaia pure chucamao cinta, ferro fiaro lixinga, cana pure ton, Antonini Muxanga, nonyo niwa kamana, atana wakantuna, uvulu wehigolo, wakuba hankita pira duchul, abake la bomu na pira kalen, na ferro fiaro nireka apendinye du, edu wakufia na mumsa pira bakane, na kumele hampira vale kambala, Ferro fiaro lixinga, ui pija pija nossa, na fé, na sustia, sans furtivo pé, man, lupa na, mahera tia, niha na pan, hiladio, ladio, na mahedu, do wakuva, na mahera lei, alexina, que na trabuito nada, na wakuva, haluma aquele pai, na maquela mambra pra sustia, sans furtiva, o pé, na rejla mahulo, na maquela ladio, wakuva, nera pan, toco vente, na rejla mahulo, na trusilha proto, na maquela mão, que tere rapendinha, niha, em altino, altino wakuva, na mahatita, um kuna, ori pato, em que na conti, que tere niha, Niapani, Nihania Kai, Kai Wakuka, Hedu, Aman Pansin, Kinako, Irie, Wokumi Hendra, Mayamiran Pirakale, Susia, Sportivo Pema, Naso, Ari, a Perro, Nishinga, and Sumo Pipito Nale Manene. Wokatula, Antonino Musanga, Tiradaka, Nonio, Niwan Pena, Sana, Washinte, Kinamona Vale, Fortinu, Nahalo Kilampu, and Pantu, a Perro, Nishinga.
5: I call it Fortinu, or Nahala. Kukela mpanti wa faro viyare wa lishinga mana chinoneho Ireke wakani wakani ilikipa ya sosokombi sportivo wa pemba Inara uruaka uholo imana nihaka Itapri tapirigira imana niha upia uholo Timana ikipa ya faro viyare wa lishinga Bano kinakala ileoneho na wa sosokombi sportivo wa pemba Na lutari na pelaita ile iholo Inira iritaka wakani wakani kinole mana inahala hukume nila kamana minutu chinahala kodi ukala
6: dozi wala mtrezi.
7: Wakati huu tasumotu miloko miraru nuwa minutu miraru mpansi kuna ile kama ushinta ni ya pente inya ni ferro fiaro ni singa wako kwa hunga kenu na osani haluka na asusia san sportivo pema uhi picha picha elaje crush na kela wano fortinho na kuma Abraão
6: na kuma ukela fortinho kunona mana fortinho tambe maumiru mpira nira kichichamo wale wakale province yonampula hovira waferu omafutu hovira sporting onampula feru onampula imana nira kichichamo mwana oangoshi na kela para ubaha ikuru ile kipa ya faro vyari olishinga
7: mkona kuzi pembinya amwere kampiro ratene abana kauratene waholo walukwa na faro vyari olishinga wakufia nosa ni kalena faro vyari na pembinya hela edo na rohila waholo na makela niburu wakufia mpira kale faro vyari olishinga wakufia na makela mialdino ekipa ya fani ya nompita piti hamali aria faro vyari wakufia pembinya alexera piti ala Cruz, mwanene pembinya kantu na mwanene na pija pija hampira la holu wa kapita mula lek tuwa hala mula upankachomu
6: kwa hili manachi naone wira umana niha ukana na ikuru chikwawe kamana Alex ari nye na nimpira wira umana niha umbole hairemati yomana sana sana Alex unye vachamiruku kamana ninye na mahima
7: ikanti hala markare kinaona toko breda na kikijani hiya mpira wale na kumiluta ni halo kala nosa na ferro vyari olishinga pemba lari asociacion sportiva mpanka mwenene mwayo mwena mpira pembinya hana mtweli hampira mapuru yayo wala mulio folwehegozo na mapuru yayo pole pembinya ferro vyari olishinga na urutawa wako vya na makela ferro vyari olishinga hegashi na mahankuna na fantinki na kambala na makela vino pembini wako vya mbaraka nira pankula kuro penji na rohila la holo na maraka pira urateni hile falta mawote pita na pita wapa pita mfata wako mhenra mbaraka pembini Nirmen, nireka ifalta huku mhenda mwungu na mpira ferro vyario o lishinga pira wahala ukitia ni alfino mwungu kikitere hapendinya wako fia na kita mpira ryuchulu no hado makeda pani kambala hirie falta huku mhenda mbanaka hapendinya oka tula mbuma kurome na mpelu shinta minutu miloko mirarunua minutu mitano na mocha 36 minutu segunda parte 0-0 kena ushinda ni ya pembinya ni nikuru na ferro vyari olishinga wakufia makerufu kwa zareda ferro vyari olishinga unkita mpira nasun wakela pan makela pembinya nasun na wakiliru wakufia mamu na pira ferro vyari olishinga na antaka mela mpira tuku mkalea pembinya mpira nakumeluta vani hauka la nosa na ferro vyari olishinga ui picha picha rahul na mahenra egas na wakiliru mambira wakufia apembinya beda amira kampira no funti vente na sombandra kailelo karini para kanam kwenye mpira mkubi la vate vekawe osa na ferro fiaro lishinga na mona kapitan malela a ferro fiaro lishinga na hali markar nosa markar nosa a mahakari mondinho wakuba na truseli ha malela na kita hivari ha mpira matatani wakati ule mira pankila ikuru venchi krush antonini mushanga rio na naria na wapo pelacha sana we wote pesa ntelu kela mpu waka hikina tipani iraka wafarenteko pela ushinta wapela ushinta pembinya kamana au hira kawira kipa ferofia kwerna mwayo mwina mpira uchu wanya hakinu mwina mpira mosambola nene no kalae wakuka ferroviario, o lixinga, não corre lava rola, não aquele pai, não aquela, caiu aqui pai, associação esportivo, pema, não aquela, Neymar, Neymar é a pendinha, carro Brasil, mena, o acovia contra-ataque, ferroviário, o lixinga, não aquela, caiu, caiu, macaco, o rio, não empate, não é que não prova carne, não pica pica, não aquela, veda, veda o acovia, não vende, não aquela, era pajer que o rei la bajolo, finamona, na que la mpua, da iño, a ferroviar o lixinga, da iño, na que la ferroviar o lixinga, mpeli xene, wakatula, wankumawe, please.
4: Mereke,
7: nkuma, egas.
4: Egas, tem nkuma, tela, rinsi, tela, da iño, mereke, jogador ou até mais a chinês área nira que chamou a qual nira que é gashi ari ule nira que mandou para a mulher iriari e a ferroviário o lixinga vale semana nira que é na mudar chinês camana ule kelle kelle o cala o bar já chegou chamou nira que nascer adulto mano não apetito
7: e a halu kalle penal e a pending aula men
4: ya hala ukala e penalti fayo pie ipitu no paulo afitu kero mana e nello tembia hm kanada ubira wankura hana andri haka madetu kuma kuma kamana kero mana na wapacha ule kale avasazu oya kelia
7: winyeria winyeria tuna na hadu lipia na na pia wa kuvia na kila pa na makela mwa mwa mpira kala ferroviario ulishinga na kitwa rela kwa hulu ma capitão malela na ferroviario ulishinga na rela kwa hulu na makela tuna na wadi panchin ke na ko era panchin na krovenzi na rela kwa hulu na makela ferroviario ulishinga wakatula minuto nyoko niteshe china halela minuto mitano minuto mitano ya igolo na wapopeho hala vira na wapopeho vira vale wakala wapembinya wakala wakoro hiyari ireke wakani wakani kipa chopene jinera kicheme mi kumana kira kandolo walani kaneme laja grasinda wakatu wakani ni mtele huku wile golo ni mtele volwe golo
1: iye mapara ni nera ni waka
7: wakuka ikantu ya ferroviario lishinga kuhima hini mpeli golu ya pembinya ya ferroviario lishinga wukatula lishinga na markarikantu na wikinga mweo mwena mpira kale ferroviario lishinga lanuwereha milo lanuwereha wa milo jamana hini mpeli golu basu hini mpeli golu basu wakona resiholu na kikikere ha hedu ekipa ya pendinha na somalera ekipa profiaru mishinga na kenre na rahinda baholo son kitante na rabaholo waya kohima kohima terasinda

Então, Nimeira, há 22 horas e 26 minutos, de canto, pana. Tu olhi mara huni voloka wera hulilova, mitiku esi holi lwanu provinsi uniesa, ni uhenaka o kabdi rega tu ampuna mpaka o Zambezia, ni yasi mdruma mpaka mwemara ya ohiu iriare. Mashanka we mpatani, akordu de Lusaka. Anida vanu tuai, Sivahani wa sharia na Musai. Atutuku mane.